zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi ti

0: Znači, s Bogom.
1: Ovdje Mile Dupe hladno pio.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Ha, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Jurić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Gadoš iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: daj mi, e, ali budite pažljivi.
1: Može, ali za 30
0: eura. Čekaj, čekaj. Šta, ono, kao, a ne, ne, ne, stani. Je li ono gore Štef?
1: Di?
0: Štef!
1: Nije, to je Blanka.
0: Jesi gore? Ajde dole, ko bi gore? Sad je dole. Jedan aplauz za našeg Stjepana Jeršeka. I evo, odmah rezervirajte ulaznice za na godinu, jer je koncert za 18. memorial Darka Paurića Štefovu.
1: Ali imate samo 30 ulaznice, smo mi kupili već sve ostale.
0: Štefo, ćeš moj.
1: Bil mogo.
0: Kad mi padne šešire na selo.